Ja, vi är Aprila Bankband och vi är ett chill band och också en ganska chill bank med bedriftslån. Och här är en sång om det.